0: Os servizos de emerxencia atoparon o accidentado fora do vehículo e con contusións, estaba moi feble, foi trasladado en helicóptero medicalizado ao hospital. En uns días coñeceremos os detalles do plan da Xunta para promover a rehabilitación de vivendas para traballadores en concellos pequenos. Os detalles contochos enseguida, son as 7:23.
1: El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio.
2: Tenemos una noticia importante.
1: Ya puedes inscribirte en los grandes encuentros que tendrán lugar en Madrid.
2: No te pierdas poder vivir en persona estos momentos históricos.
1: Inscríbete ya a través de la web oficial conelpapa.es.
2: Alzad la mirada.
3: Con la calidad y superprecios del especial marca IFA. Arroz largo IFA eliges 1,99 kilos. Queso mezcla semicurado IFA eliges cuña 250 gramos 2,30 euros. Superproductos, super bien de precio para ti.
4: COPE Galicia.
5: Estar informado.
0: Nesta primeira quincena de maio publicarase a orde que detalla as axudas da Xunta para a rehabilitación de vivendas en concellos de menos de 20.000 habitantes. O requisito imprescindible é que se destinen o alugueiro de traballadores da zona. Falamos dunha dotación máxima de 50.000 euros por vivenda, ata 75.000 se é o propio concello o que acomete a reforma. O compromiso, arrendar o inmoble a traballadores de compañías que estean a menos de 15 kilómetros desa casa. Explicábao al COPE o conselleiro de emprego, José González.
6: Matamos moitos pásaros dun tiro, non? Porque por un lado damos esa solución habitacional, por outro lado tamén resolvemos a problemática que teñen hoxe as empresas, incluso para atraer traballadores por esa falta de vivenda, e ao mesmo tempo fidelizamos eses traballadores, porque evidentemente se teñen a vivenda cerca do seu posto de traballo, pois estou seguro que van a estar moito máis satisfeitos nese posto de traballo na empresa que os ten contratado.
0: E é que o problema da vivenda tamén influe no laboral, a mostra témola en explotacións gandeiras ou en locais de hostalería de zonas costeiras que durante todo o ano teñen alugados pequenos establecementos para que o seu persoal teña onde vivir a un prezo asequible. No sector da Pizarra de Galicia, por exemplo, traballan alrededor de 2.400 persoas en zonas como Valdeorras, Quiroga ou Ortegal. Alí case un terzo dos empregados son estranxeiros. Eliseo López é o presidente do clúster da Pizarra de Galicia.
7: Empresas gestionan ya antes de la llegada del trabajador una vivienda para poder integrar este trabajador, y la gestiona directamente la empresa con el fin de que su integración sea inmediata y fácil, ¿no?
0: Podes consultar todos os datos e escoitar íntegra entrevista co conselleiro de emprego na nosa web cope.es/Galicia. Comezou a veda do polbo e hai xa quen vai por libre. Efectivos de Garda Costas de Galicia decomisaron 75 kilos de polbo e máis de 400 cacharros ilegais a 5 metros oeste da Guarda, a 5 millas oeste da Guarda. É unha zona na que xa levaron a cabo operativos similares nos últimos meses. En redes sociais lembran que o furtivismo é grave sempre, pero aínda máis en época de veda. E imos coa información dos deportes. Foi unha boa fin de semana para Celta e Depor, Santi Peón.
8: Sen dúbida, Noé, que tal? Moi bons días. O conxunto vigués que puido pechar unha malísima xeira de 5 derrotas consecutivas gañando en Balaídos o Elche por 3-1 e dese xeito mantendo praza europea, mentres que o Depor gañou 2-1 o Leganés en Riazor, e que é segundo a expensas do que hoxe faga o Almería. Na primeira federación, o Celta Fortuna confirma matemáticamente a súa praza no playoff de ascenso, empate con moita polémica na Malata entre Racing de Ferrol e Pontevedra, victoria do Clube Deportivo Lugo, empate de Ourense e derrota do Arenteiro, que xa matemáticamente descende de categoría. En o Polideportivo temos a Volta a España femenina na nosa comunidade, hoxe con gran etapa entre Lobios e San Cibrao, que esta semana o Liceo vai disputar a final a 8 da Champions de Hockey a Patins despois de asegurar o primeiro posto na Hockey Liga. Que Porriño está nas semifinais da loita pola Liga despois de eliminar na primeira rolda o Atlético Guardés, e hoxe rematamos co tristísimo falecemento dunha lenda do balonmán galego como a Gabi Benmodo.
0: Ademais, un home foi detido en Chantada na maña deste domingo por agredir outras dúas persoas, unha delas cun machado. Todo comezou unha forte liorta nunha praza da localidade lucense. Seguimos contando que che interesa en Herrera en Cope.
4: Elige tu COPE Coruña.
5: 96.

0: Herrera en COPE.
1: Estar informado.
0: Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
2: 47 segundos es lo que de media dura hoy nuestra capacidad de atención en una tarea. ¿Tenemos mala memoria o es que cada vez nos cuesta más prestar atención?
3: En realidad es la suma de los factores.
2: ¿Pagamos más impuestos que nunca?
3: Sí, sí, esa realidad es así.
1: Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
0: De lunes a viernes de 3 a 7.
4: Tiri, tiri, tiri. Señoras, señores, no soy Carlos Herrera, soy Tipo Directo y traigo buenas noticias para su salud.
5: Con el seguro de salud de Línea Directa podrás tener acceso directo a los mejores médicos y hospitales, a la tecnología diagnóstica más avanzada y con menos esperas. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Securitas Direct.
7: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
6: Y esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure.
7: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
6: Porque es la misma tecnología, propia y exclusiva, con los mismos expertos que siguen respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
8: Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
0: Herrera en COPE.
1: La mañana.
0: COPE Galicia.
1: Estar informado.
9: ¿Qué tal? Estamos de estreno no calendario de vacinación para a cativada dende hoxe, a rapazada que vai a revisión dos 12 anos vanlle poñer unha dose de reforzo da vacina contra o meningococo B. Non é unha doenza moi frecuente, 5 casos detectáronse o ano pasado na nosa comunidade, pero cando se manifesta esta infección pode ser mortal. Precisamente esta fin de semana falecía en Ourense unha meniña de 11 anos con síntomas de infección meningocócica invasiva. A Consellería de Sanidade puxo en marcha un dispositivo de control e prevención ante o risco de que os seus familiares ou persoas da súa contorna resultasen contaxiadas. Jesús Prego é o responsable de epidemioloxía na Dirección Xeral de Saúde Pública. Tratase de rastrexar posibles contactos e contaxios para aplicar un tratamento preventivo contra a meningite.
10: Este protocolo contempla como principais actuacións o primeiro a búsqueda de contactos estreitos. Esta enfermidade transmítese por un contacto estreito e prolongado co paciente nos 10 días anteriores, co cal se buscan todos esos contactos que se produciron nese prazo de tempo. E a indicación de quimioprofilaxe. A quimioprofilaxe antibiótica elimina a posibilidad de transmisión nas 24 horas posteriores á súa toma.
9: De seguido ampliamos esta información. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia. Eu son Patricia Iglesias. Hoxe lunes celébrase a terceira reunión do Grupo de Traballo de Conectividade de Galicia. ENA volveu convocar a representantes da Xunta e dos concellos galegos con aeroporto para tratar de avanzar na imprescindible coordinación aérea na nosa comunidade. Encontro que vai ter lugar no Rosalía de Castro, pechado, como sabes, ata finais deste mes por obras de mellora. Tras a reunión anterior, a Xunta anunciaba esa proposta de financiar a promoción en destino de cada un dos voos que se consiga para cada aeroporto, con máximo de 200.000 euros por terminal e ano. Nunha recente entrevista aquí en COPE, o director de Turismo de Galicia mosábase optimista sobre a posibilidade de que se consigan novos destinos, aínda que lembraba a Xosé Manuel Merelles que os contactos que se establezan a estas alturas do ano son xa coa vista posta na tempada que ven.
11: Normalmente, os voos que se van a institucionalizar un ano nunha temporada se pactan nesta época, por exemplo, pero probablemente poida que haxa novidades, o sea, os voos do ano que ven pois se empezan a negociar agora nesta temporada de verán.
9: A ver se na reunión prevista para as 4 desta tarde entón algunha novidade. De seguido falamos da ampliación da vacina da meninxite. Antes, parada para facer a compra o mellor prezo, un día máis no teu super de confianza.
12: Ven a Algadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 euros. Y en frutería, mango, kilo, 1,99 euros.
13: Gadis, en confianza.
1: Herrera en COPE.
0: Galicia.
1: Estar informado.
9: Susana Mirás, xefa do Servicio de Prevención e Control de Enfermidades na Consellería de Sanidade. Susana, hola.
15: Hola, bo día.
9: Arrancamos hoxe coa administración dunha nova dose de reforzo da meninxite en adolescentes de 12 anos. Por que se tomou esta decisión, Susana?
15: Bueno, pues en concreto esta vacina que se incorpora como dose de recordo, 12 anos, é a vacina que protexe fronte ao meningococo tipo B. Esta meningococo, temos a vacina incluída no calendario na infancia, no primeiro ano de vida, con un total de 3 doses, considerouse, pola epidemioloxía da enfermidade reforzar nos 12 anos. É certo que é unha enfermidade moi pouco frecuente, con apenas casos, pero, de producirse, pois poden ser graves. Entón, por eso se decideu a implantación desta dose de reforzo aos 12 anos.
9: Decía, casos poucos pero graves, no ano pasado penso que a cifra en Galicia non chegou a media dúcia, non?
15: No, realmente temos moi poucos casos na nosa comunidade, moi poucos casos en xeral e moi poucos casos na nosa comunidade, pero a pesar de eso, pois decidese incluir esta protección para prever o máximo posible ter o calendario de inmunización pois o máis coberto, non?
9: Cando falamos de vacinas que están xa incluídas no calendario, isto quere decir que realmente as familias xa non teñen que pedir cita para que lle administren ao seu neno ou nena esta vacina, porque cando vayan a facer a revisión se lle vai a administrar xa, non?
15: Exactamente, é unha vacina que está incluída na revisión dos 12 anos, que é unha data habitualmente que, xa acuden os nenos e nenas xunto co seu pediatra, enfermeira de pediatría, e ademais tamén esa mesma idade teñen outras vacinas.

0: Tomás, que amos a unha infección por este tipo de meningococo.
1: A veces nos senos pues teñen síntomas pues específicos e demais, pero suele aparecer, bueno, pois petequias na ao longo do corpo, a veces febre, outro tipo de síntomas similares, así que, bueno, en calquera dúbida ou calquera síntoma similar, pues deben de acudir ao médico, ¿no?
0: En que idade se pode manifestar ou é un tramo no que hai máis risco?
1: Na infancia, sobre todo, no en menores dun ano, onde é realmente moi moi grave, e despois tamén hai na adolescencia pode aumentar, non? E na idade adulta xoven, é onde tamén pode volver a aumentar, pero bueno, máis grave sobre todo na primeira de vida, por eso onde xa estaba incluída a vacina.
0: E a gravidade, digamos que se reduce conforme o contagio se produce en idades máis maiores?
1: No, bueno, tamén hai risco igual, en calquera momento da vida o risco está aí de enfermidade grave, evidentemente, sí.
0: O contagio como se pode producir?
1: O contagio estreito por vía respiratoria, fundamentalmente. Contra o contagio estreito, pues é donde se produce o risco, sí.
0: Susana Miras, pois moitísimas grazas por darnos toda esta información. Un saúdo.
1: Un saúdo.
0: En la Confederación de Empresarios de Galicia preséntase Arestora o informe elaborado por expertos da Universidade de Vigo e da Universidade de Santiago sobre a incidencia do absentismo laboral en Galicia. Xa che contamos que un dos anuncios destacados no recente debate de autonomía foi a posta en marcha dun plan para tallar as baixas. A nosa comunidade é a segunda de España na que se registran ausencias máis prolongadas ao posto de traballo. A patronal aplaude que a Xunta promova medidas para afrontar esta situación que xera perdas estimadas por riba dos 2.000 millóns de euros na economía galega ao ano. Juan Manuel Vieites, o presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, dicíanos en COPE.
2: Yo no digo que la gente que tenga problemas de salud no tenga que estar de baja, ojo, yo lo digo es que hay casos en los cuales es muy mejorable esa situación, ¿no? Entonces yo creo que ahí en ningún caso se trata de criminalizar, diría yo, ¿no? Se trata de mejorar la gestión y agilizar los procesos sanitarios, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que poner énfasis.
0: Imos xa coa información deportiva patrocinada, xa sabes, por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas a solucións en integralmotion.es. O Celta volta a gañar e mira a Europa. Álvaro Lorenzo, moi boas.
3: Moi boas, pois sí, 5 xornadas despois o Celta acadou un triunfo, en este caso na Liga, por 3-1 diante do Elche en Balaídos, nun partido xogado ás 2 da tarde no día da nai, non foi o mellor horario, pero sí o mellor Celta que venceu con tantos de Hugo Álvarez, de Iago Aspas e tamén de Borja Iglesias. O Celta que acaba a xornada sexto en postos europeos, quedan 4 xornadas, o vindeiro partido hai que visitar un campo complicado como o do Atlético de Madrid. Na segunda división, o Deportivo moi pendente do que pase hoxe no Almería Mirandés, dende as 8:30, se os andaluces gañan, o Deportivo caería ao terceiro posto, dicir, baixaría do ascenso directo, senón acabarían a falta de 4 xornadas a xornada en postos de ascenso directo logo da súa victoria moi sufrida 2-1 o venres diante do Leganés. Na Primeira Federación temos a Celta Fortuna e Pontevedra en playoff e temos que contar o descenso do Arenteiro, e falamos de baloncesto, da victoria da derrota do Breogán na fronte ao Baskonia na CB, da eliminación do Ensino na playoff da Liga Feminina 73-70 que é unha volta en Valencia, e sobre todo da Primeira FEP, coas victorias de Obradoiro e de Leima que deixan todo por decidir para o vindeiro venres. Obradoiro recibe no Sara Guipúzcoa, unha victoria fai que os santiagueses ascendan a máxima categoría Liga CB, unha derrota daría o ascenso neste caso ao Leima Coruña. En balonmán, pasou as semifinais do playoff da Liga Feminina o Porreño, que gañou 15-20 a volta a Guardés logo do empate da ida.
0: Graciñas Álvaro, e ti lembra, se estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas, as solucións están en integralmotion.es. Así poñemos o punto seguido, estás en Herrera en COPE, estamos contándoche o que che interesa.
4: Herrera en COPE.
5: Estar informado.
6: Así hemos llegado a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
7: Bueno, me quiero ir de nuevo a esta hora hasta el Tribunal Supremo porque está teniendo lugar la declaración del que, según el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, es la piedra angular del caso. Me refiero al que fuera ministro de Transportes. No solo, sino máximo dirigente del Partido Socialista y, hombre, claro, persona de confianza del presidente del gobierno, José Luis Ábalos. Patricia Rossetti, buenas tardes.
4: Hola Alberto, buenas tardes, qué alegría entrar aquí, intervenir en tu programa.
7: No para el tema, porque la verdad que el tema es...